0: La Wierenger, Rio Mar Zulpem a vis Guerre, Silaum en aviel hervé sans vasé, Erpenat unec.
1: En amzerze la varas Jésus, Vazad, mestrané a gandouar, me ludi a roandit. Kemen peut scuser d'où an dut fur aspiredec, ze beroet ganez da an oud d'arrivionic. Ya Vazad, plus j'ai d'obédit d'obérevelse. Gant vazad yo biro edin kemen azo, ne an avez den ar mab neme dantad, a den ne an avez antad neme d'ar mab, hag an ini a blij d'ar mab reik dean d'ar naout. Deuit dam c'hout, c'hui hag azo skuiz, c'hui hag a bleg din d'an osam, a me a roio d'ur diskuiz. Kemerit varnor va yo, deuit d'ar skoul ganen, rag mezo douz a gijel a galon, a c'hui a gavo gras evit d'or c'hui o renan. Ya ez yo valezen da eulia, a skan ar zam a roan da zug.

Kemerit var nor var rio. Rio e ur pechat pesquat, laket var chouk daouezen e viz ternian ezo assemblez. Da denna var oler un alar e vit ober irvi en douar. En test a mont koz, koumer yao an outrou doue e o un ro lavar. E vit konz eus an em glo e tre doue hag I bop. Koumer a rio e o en em lakat da eulia lezen an outrou doue sternet gant ar speret santel e unan hag ar o ners da stern. I vit ur salver, Jezu Krist, eulia lezen ne keundra rebouner. Rak lezen ar garantez eo. Karet doue hag I vredeur. Kemerit varnor var eo. Koumer eo ar salver, tala var edeo, en em stag aoutan, evit labourat gantan, ervu espem d'echec, evit ma teuio frouez ar garantez da eul. Labourat assemblez gant ur salver, douar ar oantelez. Jezus abed ar anom, davez a sternet assemblez gantan. Hage, a zougo an darn bounera eus ar zom. Salver Jezus, pedi a reom irio, evit ma vefem gwez da leusket ur plas, deor, e bas ur buez, evit bez a enchet ganeoc'h.

kemerit war nor var rio. Un rio e ur pechat pesquat, laket var chouk daouezen e viz ternian ezo assemblez. Da denna var oler un alar evit ober irvi en douar. En test a mont koz, koumer yao an otrou doue e o un rolavar. Evit konz eus an nem glo etre doue hag I bop. Koumer a rio e o en em lakat da eulia lezen an otrou doue sternet gant ar speret santel e unan hag ar o ners da stern. Evit ur salver, Jezu Krist, eulia lezen ne keundra rebouner. Rak lezen ar garantez eo. Karet doue hag I vredeur. Kemerit varnor var eo. Koumer rio ar salver, tala var edeo, enem stag aoutan, evit labourat gantan, ervu espem d'echec, evit ma teuio frouez ar garantez da eul. Labourat assemblez gant ur salver, douar ar oantelez. Jezus abed ar anom, davez a sterniet a sambez gantan. Hage, a zougo an darn bounera eus ar zom. Salver Jezus, pedi a reom irio, evit ma vefem gwez da leusket ur plas, deor, e bas ur buez, evit bez a enchet ganior.